0: arteriosclerosis. Ang mahinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol ug uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok ug kolesterol ang mahimong maoy hinungdan sa paghuot sa mga ugat ug mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan ug mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi og paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
4: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Wanjud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalimutan.

adlaw kaninyong mga suking tigpaminawan. Sa programang X-Rated. Ilabi na sa layong dapit nga maabtan ining pagsipya. Dili lang diri sa Cebu, apila pod sa Mindanao. Ang suwat-tampo nga atong hatagan sa pagtagad karong hapuna. Kining usa ka babae nga taga Masbate City. O kining maong tampo karon, atong giuluhan og move on.

ni akong dako nga problema karon, DJ RC. Kinsa mangyod sa duha ang akong pilion. Sa tinud-anay lang, naana ko'y gamay nga feelings o pagbati o ngadto kay Jay. Pero dako gid nga akong gugma ngadto kay Jun, DJ Chinita. Og mao ni nga ako mga pangutana. Angay ba nga makigbalik ko ni Jun? Ayaw na day. Ikaduha, DJ RC, kung si Jay ang akong pilion, magmalinaon ka ang akong huna-huna o akong kasing-kasing? Ikatulo, wala na lang yung pilion, aron patas ang tanan. Si Knight Rider na lang pili, Adri, ay. Palihog ko, tagae.

0: Okay, sa makausap pa, maayong gabi sa tanan mga kaigsoonan. So, aniya na ta sa pagpadayon sa ato nga pagtuon. Sumala sa nakasulat sa Colossians chapter 2 verse 14. Tungod kay kagabi, wala nato ni nahuman, no? So, atong umano ni mga kaigsoonan aron nga atong masabtan, no, kung unsa ang mga kasuguan o mga sinulat nga gipapas o giwala na, no, gilansang sa cross sumala sa gisulti dinhi sa Colossians chapter 2 verse 14. Okay, utruhon nato og basa mga kaigsoonan. Ito ipasa at pabasa sa ito nga kauban, Brother Bong.
1: Nagaingon din hi mga kaigsoonan. Sagipala ang sinulat sa mga tulumanon, nga bato kanato, nga mao ang supa kanato. O gikuha niya kini sa taliwala nga iyahang gilansang sa krus.
0: Okay. So, klaro mga kaigsoonan, sa bugna nga version, no, lahi sa version nga itong gibasa kagabi, eh, no, kay ang version sa pinadayag matod pa nga sa gipapas ang sulat nga nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman nini. Pero dito mga kaigsoonan sa dinhi sa bugna, klaro mga kaigsoonan nga sa gipala niya ang sulat ang tulumanon, no. So pag-ingog tulumanon, so dili gyud na mao ang kasuboan, no, mga tulumanon nga mga sinulat ni Moses. So mao na ang buot ipasabot diha mga kaigsoonan nga mga tulumanon gani kung ato sab nga tan-aon o basahon ang bersikulo 8. Palihog ko basa, brother.
1: Nagaingon din hi mga igsoon sa Colossians 2 versikulo 8, magmatngon kamo aron dili kamo mabihag pinaagi sa filosofiya o sa paglimbong nga walay pulos, sumala sa gikabilin nga sugilon sa mga tao, sumala sa mga bata nga pagtulunan sa kalibutan o dili sumala kang Kristo.
0: Okay. So, gisgutan din hi mga kaigsoonan ni Apostol Pablo nga magbantay, no? Magbantay ta aron nga dili ta malimbungan, no, mabihag, no, sa lain nga term sa mga pilosopiya, no, nga kanang gitawag og pagpatutuo sumala sa kalagdaan, no, din hi sa pinulungan din sa pinadayag mga kaigsoonan, mga patutuo sumala sa tawhanong mga kalagdaan nga gikabilin-bilin. So buti pasabot mga kaigsoonan, pag-ingog tawhanon nga kalagdaan, mao day na ang gisgutan diya sa verse 14 nga giwala kanang gitawag og tawhanon nga mga kalagdaan o gipala ang mga tulumanon. So kanang tulumanon nga gisgutan diha, mao nang gitawag og mga kalagdaan nga gikabilin-bilin, no? Sumala sa tinuhuan matod pa sa kalibutan og dili iya ni Kristo. So klaro kayo mga kaigsoonan nga dili na iya ni Kristo o dili iya sa Dios nga kana nga mga sinulat nga gisgutan ni Apostol Pablo nga gipala o gipapas. So, gani mga kaigsoonan, kung atong basahon usab ang versikulo 11, atong madungagan o kasabot, no, anam-anam na itong kasabot, kung masabtan, kung unsa nang gitawag o sulat diha nga gipapas.
1: Matod pa din hi mga igsoon, sa Colossians 2 versikulo 11, nagaingon, nga kaniya, mga sirkonsisyonan, usab kamo sa sirkonsisyon nga wala pagbuhata sa mga kamot pinaagi sa pag-ayad sa lawas unod diha sa sirkonsisyon ni Kristo.
0: Okay. Sumauday kadto mga kaigsoonan ang gitawag o kalagdaan nga gikabilin-bilin. So atong hinumduman nga ang Dios sa atong gisgutan kagabi ang Dios adunay gihimo niya nga lagda. Matod pa ni Haring David no sa Psalms 111 verse 7 to 8 nga kalauman ang tanan niyang mga lagda nabuhat sa kamatuoran og sa kamatuoran. So ang lagda sa Dios nga gihimo nabuhat siya sa kamatuoran og sa hustisya. Apan aduna di ay gitawag og kalagdaan usab nga gikabilin-bilin no sa mga tinhuan sa mga tao. Mao ni ang gisgutan dinhi sa Colossians chapter 2 verse 14. So klaro mga kaigsoonan, so sa dinhi pa lang nga mga teksto ato nang masabot nga dili ang Ten Commandments o ang napulo kasugo nga mao ang lagda sa Dios mao igipala. Kung dili kato mga kalagdaan, mga sinulat ni Moses no nga gisgutan. Gani nakabutang dinhi sa versikulo 11 gisgutan nga katong mga circumcision. Ang circumcision mga kaigsoonan wala na nakasulat ngadto sa lagda sa Dios nga mao ang napulo ka mga sugo. Subot ipasabot nga dito na nakasulat sa mga sinulat ni Moses.

0: patud kini nahuman.
1: Okay. So aduna di ay sinulat si Moses no nga mga kasubuan. Asa niya gisulat? Dito sa mga basahon. So muna nga ang Dios adunay iyang sinulat nga gitawag og lagda. Gisulat pinagi sa iyang kamot. Aduna usab si Moses no nga gisulat pinagi sa tinta no nakasulat ngadto sa mga basahon nga gitawag usab og mga kasuguan. So unsa kahana nga mga kasuguan ang gisulat no? Diha ko atong tanawon ang Malakias chapter 4 verse 4. Aliyo ko Brother Boom. Ang Malakias chapter 4 verse 4 adunay mga sinulat ni Moses dinha nga mga sugo. Adunay mga tawag niya nga mga kasuguan no. Gisgutan dinha sa Malakias.

Aron nato maklaro mga kaigsoonan kung unsa na mga sinulat ni Moses, no? So, atong basahon, no? Dinhi sa Malakias chapter 4 verse 4, matod pa. Hinumdumi ninyo ang kasugoan ni Moses. Doon na di ay kasugoan ni Moses ng iyang himo, no? Katong iyang gisulat ng mga kasugoan, gitawag to kasugoan ni Moses. Na matod pa, ang akong alagad nga akong gisugo kaninyo kaniya dito sa Horeb alang sa tibuok nga Israel bisan ang kabalauran o ang mga tulumanon. So mo ni ang mga sinulat ni Moses, no? Ang gihatag sa Dios ngadto sa kang Moses ang katong gitawag og 10 commandments o duha kapapan nga bato nga mauto ang lagda sa Dios o balaod sa Dios, pero bisan pa nga naato sa iya mga kaigsoonan, pero aduna pud siya nagsulat usab siya og mga gitawag og mga kasuguan o mga tulumanon. So muna nga ang katawhang Israel sa unang panahon adunay daghan nga mga tulumanon, no, nga ilang agihimo nga bisan pa nga dili maoy nakasulat din ha sa napulo ka mga sugo, no, nga gisulat sa tudlo sa Dios. So kung atong lantaon mga kaigsoonan o atong sabton o atong tun-an og maayo ang mga balaod nga gisulat ni Moses, adunay dako nga kalainan, no, sa balaod sa Dios nga mao ang 10 commandments. Tungod kay ang balaod ni Moses nakasulat dito nga patyon ang mula pa sa balaod. Samantalang ang balaod sa Dios nga mao ang napulo kasugo, naghisgot dito nga dili ka magpatay. So kana mga bahin mga kaigsoonan usa ka dako nga kalainan. So sa version dinhi sa pinadayag nga o bisan pa sa bugna nga version sa Colossians chapter 2 verse 14, nagisgot ito kabatok na to. So ang version di sa pinadayag, sa gipapas niya ang sulat nga nagbabag batok ka na to pinaagi sa ipatuman ni ini. So adunay nakababag mga kaigsoonan o nga gisgutan nga nung nakababag man ang balaod ni Moses. Unang-una, diha lang sa balaod sa pagpatay, ang balaod ni Moses nagtugot sa pagpatay. O gani, adun nagi balaod na mupatay yun sila, no? Patyon ang mula pa sa balaod. So adun ay dako nga kalainan o dako nga babag alang sa pagtuman sa balaod sa Dios nga mao ang napulo ka mga sugo. Tungod ni ana nga pagpatay. So muna nga gawas ni ana mga kaigsoonan adunay mga tulumanon, no, nga gisgutan. Adunay mga pagalad-halad. Katuwala to sa 10 commandments, no. Tuwa to sa mga sinulat ni Moses. No, agani aduna sila yung mga

0: mga tradisyon, no, mga kinabilin-bilin sa mga katigulangan nga mao nga ang tao mukaon kinahanglan manghunaw, no, daan. No, kay kung dili siya manghunaw, mamahugaw siya o giisip nila mga kaigsoonan nga kalabutan sa ila nga kaluwasan. Pagaduna sila ay gihimo usab nga mga panagkatigom. No, naana sa balaod ni Moses mga kaigsoonan nga aduna sila ay mga panagkatigom nga pagahimuon. No. So aduna tay mga suki karon nga mga tigpaminaw, no, sa kanginan nga siguro adunay mga panghunahuna o mga pagsabot nga basin unya ba nga musukwahe, no, din hi sa nabasa. So atong piluban mga kaigsoonan tungod kay maumay nakasulat. O, di ba, Brother Bong? Ato lang itudlo kung unsa ang nakasulat din sa Biblia. No? So, sama sa Colossians chapter 2, verse 11. No? Kung unsa ng mga balaod nga gipahunong. So, ato nang basahon mga kaigsoonan. So, ako mingon nga pasensya niyo na itong mga tao nga basin og maligsa, no, basig lahi, no, ang inyo nga pangunahuna may tungod ni ini. Pero ato lang ning basahon, kita nagarespeto man ta, no, sa mga tinuhuan tungod kay lain-lain man kita og pagsabot, no, lain-lain man ta og tinuhan. Pero dinhi mga kaigsoonan ato lang tun-an atong basahon kung unsa gyud ang kamatuoran tungod kay ang matag usa kanato nangandoy og langit. Okay, palihog ko basa, Brother Bong. Osias chapter 2 verse 11.
1: Nagaingon dinhi mga igsoon. Og pahunungon ko usab ang iyahang tanang kalipay, ang iyahang mga piyesta, ang iyahang mga bag-ong bulan ug ang iyang mga adlawong ipapahulay ug ang iyang tanan nga mga maligdong nga pagkatigom.
0: Okay, so salamat, no. So mao kadto mga kaigsoonan ang mga tulumanon nga gisgutan dinhi sa Osias nga diin gisunod to sa mga katawhang Israel. Nga kato nga mga tulumanon wala gyud ang kuna sa Dios. Gani nagingon siya nga og pahunungon ko ang iyang kalipay, ang iyang mga pista, ang iyang mga bagong bulan ug ang iyang mga adlaw igpapahulay ug ang iyang mga maligdong nga tulumanon. So buti pasabot mga kaigsoonan nga dunay mga gihimo ni Moses nga balaod nga diin dili na dapat ipatuman sa ato sa pagkakaroon. Gani mga kaigsoonan, usa sa mga punto dinhi nga nalibgan po sa uban, usa kadakong pangutana, no, para kanila nga Brad, naapil man ang adlaw ipapahulay. So gipahunong na day ang adlaw ipapahulay, no, di ba, Brad Bong? So daghay mo kuha ni ana mag pangutana, no, dakong question nga no, apil mga adlaw ipapahulay unya gipahunong. So naapod na sa napulo kasugo, adlaw ipapahulay po dito. So ang pangutana, katong adlaw ipapahulay nga gihimo sa Dios nga gisulat dito sa papan nga bato, mao bato nga adlaw ipapahulay nga gisgutan diyan ipahunong? So hinani mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan. Ang adlaw ipapahulay nga gisgutan diyan sa Osias chapter 2 verse 11. Gani sa pagsulti dinhi wala ang kuna sa Dios, no, nga iyang adlaw ipapahulay. Gisgutan dinhi sa balaang kasulatan mga kaigsoonan nga o pahunungon ko ang iyang adlaw ipapahulay, wala ang kuna sa Dios. Lahi ang adlaw ipapahulay nga gihimo sa Dios dito sa nakasulat dito sa Ten Commandments o napulo ka mga sugo sa duha ka papan nga bato tungod kay iyang giangkon, no, ang verse Exodus chapter 20 verse 10, nagisgot ito nga ang adlaw ipapahulay, ang ikapitong adlaw, may usak adlaw ipapahulay kang Yehova nga imong Dios. Subot pasabot mo ito'y adlaw ipapahulay, ang gitawag og ikapitong adlaw. Pero diri sa gisgutan mga kaigsuunan nga gipahunong, wala diri isguti nga ikapitong adlaw ni nga adlaw ipapahulay. Unsa man siya nga adlaw ipapahulay sa panahon ni Moses? Sa kang Moses mga kaigsuunan, sa ilang panahon aduna sila'y daghan nga adlaw ipapahulay. Kini usani siya sa mga gika libgan usab no sa uban. Kini ani mga kaigsuunan. Kini nga adlaw ipapahulay nga gisgutan din he, kini gitawag og tulumanon. Gitawag ni siya og yearly Sabbath. Sa kada tuig aduna sila'y paghimoon nga panagkatigom nga 8 days, no? Kung atong tanawon ang Nehemias, no? Nehemiah chapter 18 verse 18, no? Paliw ko kupin bradbong atong basahon para nga maklaruhan, no? Nga nagahisgot og mga pag sa ulog, no, sa mga gitawag og pista, no, nagisgutan nga sila naga sa ulog gikan sa unang adlaw hangtod sa ikapitong adlaw o hangtod sa ikawalok adlaw adunay maligdong nga pagkatigom. So mo na gitawag og maligdong nga pagkatigom sumala sa tulumanon, no. So mo na yung mga tulumanon mga kaigsoonan nga gisgutan nga gipahunong na dito sa Usiyas, no. Bratong karohon, Nehemiah chapter 18 verse 18. Okay. Kung naamoy Bible diha mga kaigsoonan, pwede niyo og subaybayan, no? Ang ato ang pagbasa ron nga ato yung maklaro, no, kung unsa ka tinuod, no? Kay kita mga kaigsoonan, okay, no? Pasensya na sa iyo kay ko sa maong chapter, no? 8, chapter 8 verse 18, no?
1: 8.
0: Oo.
1: Nagaingon din eh mga igsoon sa chapter 8 verse 18 na sa adlaw o sa adlaw-adlaw usab sukad sa naunang adlaw hangtod sa katapusang adlaw siya nagbasa sa basahon sa kasuguan sa Dios ug ilang gisaulog ang piyesta sulod sa pito ka adlaw ug sa ikawalo ka adlaw na mao'y maligdong nga pagkatigom sumala sa tulumanon.
0: Okay. So klaro kayo mga kaigsoonan nga kini nga mga adlaw ipapahulay nga gisgutan din he. Katong adlaw ipapahulay nga gitawag og yearly Sabbath. Nga gihimo nila mga pista sa usa ka tuig, aduna sila ipagkatigom nga gikan sa unang adlaw, no? Sulod, matod pa dagi, sa ulog ang pista, sulod sa pito kadlaw. Subot ipasabot nga isa kasimana sila nagsaulog sa maong pista. Unya, sa ikawalo kadlaw, adunay maligdong nga pagkatigong. So muna akong giingon nga 8 days sila magsaulog na ini mga kaigsoonan. So kini nga mga adlong ipapahulay, siyempre adunay adlong ipapahulay maisakop na ini, no? Tungod kay pag-abot sa gikan sa una, pag-abot si kapito, adlaw ipapahulay mo na, no? Kay Sabado man. So na-appel dito mga kaisunan mo nang gitawag dito nga gipahunong kung bisan ang ilang adlaw ipapahulay. So kining adlaw ipapahulay nga giskutan, mauni ang nahilakip, no? Na-appel din hi sa gitawag o pagsaulog nila o pista sa 7 days. So inana mga kaisunan ang mga sinulat ni Moses nga mga balaod nga diin may gisgutan ni Apostol Pablo nga gipahunong na, no? Wala na to siya gisgut gisgutan nga dilit na, no? Gikinanglan nga atong tumanon karon, no? Bisan pa si Osias naga pamatuorusab nga gihuno pahunong tong mga balaura. No? So muna nga ang balaod sa Dios dili gyud na maoy gipahunong mga kaigsoonan, no? Kana ang napulo ka mga sugo. So lisod kayo, bisan pa ato ang pamalandungan ng ato lang ipraktikal na itong sabot, no? Bisan pa din sa ato ang kalibutan, kung walay balaod, unsa na lang ka ang mahitabo mga kaigsoonan? Pwede ba ka nga walay balaod, no? Bisan pa sa ato ang panggobyerno, no? Kung walay panggobyerno, unsa na lang ka, no? Gubot yun, no? Walay mahitabo nga pamaagi nga dapat sundon, no? Nagkadaiya ang mga hunahuna o maabot sa hunahuna sa mga tao na diin muhimo ang tao tungod kay walay balaod nga gisunod. So muna nga dili mga kaigsoonan, no, nga nawala ang balaod sa Dios sumala sa Kolosas, Kolosas chapter 2 verse 14. Gani adunay gipamatuod ni Haring Solomon mga kaigsoonan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13.
1: Nagaingon din hi, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan na dungog na, kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao.
0: Okay. Pag-ingon nga ang tanan na dungog na, kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. So ang sugo sa Dios moy atong bantayan. So dili tong kang Moses, no? Kundili ang sugo sa Dios. Unsa may sugo sa Dios? So ato nang natun-an gabi ang mga kaigsoonan nga mao gyud ang gitawag og kasuguan nga nakasulat ngadto sa papan nga bato, nga mismo ang Dios nagasulat ato pinaagi sa iyang mga tudlo. So matod pa ang ang atong tibuok katungdanan mao ang pagtuman. Kay kini ang tibuok katungdanan sa tao. So kanato mga kaigsoonan nga mga tao, wala gisgutan rin nga katungdanan lamang sa mga Israel ang pagtuman sa balaod sa Dios, kundili katungdanan, tibuok katungdanan sa tao. So apil ta mga kaigsoonan nga aduna tay katungod sa pagtuman sa balaod sa Dios. Gani si Ginoong Hesus mismo nagatuman usab sa balaod sa Dios. Ingon nga siya ato ang ehemplo, no? Nga atong tanahon ang John chapter 15 verse 10.
1: Nagaingon din hi mga igsoon, mga higala. Kung kamo magbantay sa akong mga sugo, managpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagbantay sa mga sugo sa akong amahan, og ako nagapabilin sa iyang gugma.
0: Okay. So matod pa ni Ginoong Hesus, kung kamo nagabantay sa mga sugo, nagapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagatuman sa sugo sa akong amahan, og nagapabilin ako sa iyang gugma. So mismo dahil si Ginoong Hesus tuman gyud sa sugo sa iyang amahan. Si Ginoong Hesus ingon nga ato usab nga ehemplo sa pagtuman sa mauna sugo, sugo sa iyang amahan. Sumao na ato ang paningkamutan mga kaigsoonan, usahay manguban makaingon nga lisod. Pero kung atong tun-an ang napulo ka sugo mga kaigsoonan, dili gyud na lisod. No? Gani nakita usab ni Juan Revelador ni atong mga tao nga nakita niya nga mga balaan. Atong tan-aon kung unsa ang mga binuhatan ni atong mga tao nga iyang nakita nga mga balaan. Sa Revelation chapter 14 verse 12.
1: Nagaingon mga igsoon, gala. Aniya ang pagpailob sa mga balaan. Sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug sa kang Hesus nga pagtuo.
0: Okay. Ania ang agda sa mga balaan. Nato mga nagabantay sa sugo sa Dios og sa pagtuo ni Hesus. Unsa may pagtuo ni Hesus? Nagbantay sa sugo, no? Ingon si Ginoong Hesus nga kon kamo nagatuman sa akong sugo, nagpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagtuman sa sugo sa akong amahan, og nagapabilin ako sa iyang gugma. So mo na iyang pagtuo mga kaigsoonan. Unya ang nakita usab ni Juan Revelador, nga balaan kadtong nagtuman sa sugo sa Dios. So mahimong balaan mga igsoon ang tao nga magtuman sa sugo sa Dios. Ngano man tungod kay ang sugo sa Dios matod pa sa gisgutan usab ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 12. Kaliyo kog basa.
1: Nagaingon dinhi, busa ang kasuguan balaan man ug ang sugo balaan ug matarong ug maayo.
0: Okay. So ang kasuguan balaan matarong ug maayo. So sa diha nga kita mga igsoon magtuman sa kasuguan sa Dios ato usab nang makakabot usab ta sa pagkabalaan. Makakabot ta usab ta sa pagkamatarong, no? Ngano man tungod kay ang kasuguan matarong ug maayo ug balaan. So mahimo pud tang maayo, matarong ug balaan atubangan sa Ginoo sa diha nga kita magatuman ni ana. So muna nga si Ginoong Hesus usab nag-ingon sa John chapter 17 verse 17.

0: gisgutan ni Ginoong Hesus ang pagkabalaan sa tao, no? Sa unsa nga ang tao mabalaan?
1: Nagaingon din ni mga igsoon, gala. Balaanon mo sila sa kabaturan. Ang imong pulong mao ang kamaturan.
0: Okay. So balaanon mo sila sa kamaturan. O ang imong pulong mao ang kamaturan. So, kining napulo kasugo mga kaigsoonan nga gisgutan ni Haring David nga buhat sa iyang kamot na buhat sa sa hustisya o kamaturan, no? So, ang pulong sa Dios kamaturan. Unsa may pulong sa Dios, no? Usa nang mga pulong mga kaigsoonan nga mismo gisulat sa Dios, no? Kining iyang balaod. So pinaagi dai ini mga kaigsoonan kita mabalaan. Ano man tungod kay balaan ang iyang mga kasuguan. So muna nga atong paningkamutan, no, uban sa tabang sa Ginoo, siguro ang uban maglisod man, no. Okay, dili man parehas, dili ka man nagsama og kiniyang ka lig-on sa ato nga pagtuo o kaisog sa pagtuman. So ang uban siguro maglisod. Pero mga kaigsoonan, atong paningkamutan, uban sa tabang sa Ginoo. Ang matag usa ka nato ingon nga tao lamang maglisod kita sa paghimo, no, kung wala ang grasya ni Kristo nga maga giya kanato, magauban, maghatag kanato gahom sa pagsunod niya na mga kaigsoonan. Pero kung anaa si Kristo, magauban kanato, dili ta maglisod, no. Kay adunay saad ni Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 1, ayaw kamo kaguol sa inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Subot ipasabot mga kaigsoonan kung unsa man nga mga balaod nga diin kita maglisod sa pagsunod. Dili na to hunaon mga kaigsoonan nga giwala na sa Dios, kun dili paningkamutan Hinoon nato sa pagsunod uban sa tabang ni Ginoong Hesus. Mahayo tagtabang ni Ginoong Hesus aron nga kita makahimo sa pagsunod ni ana o kita mabalaan. Aron kita usab mahimo nga angayan nga makig-uban sa Ginoo ngadto sa gingharian sa langit. So nini nga kagabion mga kaigsoonan, dili na man gyud mutugot, no, ang ato ang panahon. Paspas man ang oras nga mudagan. Hantod dapod, no, sa sunod nga higayon sa ato nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ako nagapanghinaot, no, nga kamo sa gihapon magapakig-uban, no, sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon alang sa pag-cut-on sa balaang kasulatan. Og mayong gabi, eh, no, sa tanan mga kaigsoonan. Ako sab day nga aduna day tay mga kaigsoonan karon, no, nagtan-aw sab sa atong programa, no. Si Brother Alan Aling Alan. So mayong gabi sa imuha, brother. Salamat, no, sa pagsubaybay usab, no, sa ato nga programa. Og si Evelyn Balsa Purisima. Salamat, no, Evelyn Balsa Purisima. So ako na yung parinti, eh, no, kay Balsa ako na yung parinti. So salamat, no, sa inyo ha nga pagsubaybay sa ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon. O ako mag-aingon mayong gabi sa tanan mga kaigsoonan. Alang sa wala na kaila mga kaigsoonan, ako dahil si Marlon Buhol. O ato sa nga kauban, brother.
1: Brother Charlito Bungkak.
0: Okay. So mani atong kaban, Brother Charlie, Charlito Bungkak. O sa ato nga pagtapos ato nga programa mga kaigsoonan, maminaw ta o manindot nga awit.

0: Magampo ta mga kaigsunan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan anay ikaw stasan sa mga langit intak naas kagabion dako among kalipay pasalamat kanimo nga ikaw naghatag na usab kana mog higayon na kami nakahimo sa pag hatag o mensahe bisan pa din sa kanginan nauton ta amahan ikaw magapanalangin sa mga katawhan nga di nagpatalinghok ni ini nga mga pulong nga among natun-an kadto magpabilin silang unahuna ug moy makapalig-on para sig sa ila usab nga pagtuo. Nanta sila ma agda sa pagpangalaga diha kanimo mintras nga dili paulahi ang tanan. Naghangyo kami ikaw magapadayon sa pag-uban, pag-iyas, matag usa kanamo, pinagis wala nimong espiritu aron nga mga buta nga lisod alang kanamo kini mahimong masayon. Pinagis imong grasya nga may magatabang kanamo. Ama, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa among mga kasalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo, kinintanan mong ipangayo, pinagis nga lang ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.

0: sabi po ni Mama Dioy, mga pagaling pagsakay, maningil man dayon, exciting.
1: Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, the alkaline

0: Premium D3. Ang bago.
1: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Mao gamitin ko pero og Premium D3 aron layo sa sakit ug kanunay energetic. Lami sa pamati ug makawalag stress basta naka Premium D3.
0: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: X.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arina para sa

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Ano na 25 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag, mga katropa? Samtang sa tong balitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga kabukogan, tumarnaw Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Gilauman nga ipagawas sa Commission on Election kun COMELEC sa sunod kasimana ang opisyal nga listahan sa mga kandidato nga magpapili sa labing unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM. Sumala ni COMELEC Chairperson George Garcia, aprubahan sa NBank among listahan sunod simana adlaw Miyerkules human sa tulo ka adlaw nga filing sa Certificate of Candidacy kun COC nga natapos karong adlaw. Matod ni Garcia, nagpabiling malinawon ang dagan sa filing, luyo sa hugot ng seguridad nga gipatuman sa kapina. Siyam kalibo ka mga kapulisan sa rehiyon. I-post usab sa COMELEC at tanang COC sa ilang website aron mas mailhan sa mga botante ang mga kandidato gikan sa mga political parties o 23 ka mga sector organizations sa dili pa pinili ay karong Setyembre 14 tug 2026.
1: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Samtang sa lain pang detalye sa mga balitang nasyonal, namaktikdan na sa Philippine Coast Guard kon PCG ang kapin sa 40 ka mga barko sa China nga nagpundok og napahigayon o ginudahang illegal nga research sa Kalayaan Island Group of o Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Sa gipahigayon nga aerial surveillance kagahapon, nakita ang Chinese research vessel nga Shang Yang Hong 33 sa kasagpang bahin sa Rizal Reef, inubanan sa usa ka Chinese Coast Guard vessel ug 12 ka maritime militia vessels. Mato sa PCG, walay pagtugod gikan sa gobyerno sa Pilipinas ang himong marine scientific research sa maong mga barko nga klarong paglapas sa balaod. Gawas ni ini nabantayan usab ang laing 28 ka maritime militia vessels duol sa Pag-asa Island. Gipasalig ni PCG Commandant Admiral Ron Hill Gavan nga padayon ng ilang pagmonitor o pagpanalipod sa soberanya sa nasod batok sa bisan unsang iligal nga kalihukan sa China sa maong dapit.

0: Ano ba yung ti? Adunay 28 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong mga balitang international, hatod ka nato sa Vision X Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon o pananaw, sulayi ang Vision X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Gipagawas na sa korte sa Estados Unidos ang kopya sa giingong suicide note ni Jeffrey Epstein, ang kontrobersyal nga financier nga nakit ang patay sunod sa iyang selda ni atong 2018. Ang maong suwat, makita ang mga reklamo ni Epstein bahin sa iyang kahimtang sunod sa prisuhan. So wala pa kini makuha ang kinabuhi, samtang nagatubang og mga kaso may kalabutan sa sex trafficking. Ang pagpagawa sa maong dokumento kabahin sa mga nagpadayon nga legal nga proseso, aron mahatagan o katinawan ang mga panghitabo, luyo sa kamatayon sa bilyonaryo nga pagpabilin og daghang pangutana sa tibuok kalibutan.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang gibutyag ni kanhing presidente o ni President Donald Trump nga dako ang posibilidad nga makabot ang usa ka bag-ong kasabutan tali sa Estados Unidos o Iran, apandungan ni ini ang usa ka seryosong bahad. Subalan ni Trump, andam siyang mugamit og puwersa ng militar o mupahigayon ng mga pagpangatake kon pakyas ang maong panag-istorya o kon magpadayon ng Iran sa ilang agresibong lakang. Taliwala sa tinguha alang sa malinawong negosasyon, nagpabiling hugot ang baruganan ni Trump na dili tugutan ng Iran nga makakuha og armas nga nuclear nga makahulga sa kalibutang sekuridad.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ano na 29 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntang mga katropa samtang sa itong balitang paugnat sa kusog. Hatod grato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan kanunay kusgan ang imong panglawas. Sa mga angkol nato, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Misaka na ang world ranking sa Pinay tennis star nga si Alex Iala human sa iyang makasaysayanong kadaugan sa first round sa prestigyosong Italian Open. Sa pinakabagong talaan sa WTA, nakasunod na si Iala sa mas taas ka pwesto human niya nga gipukan ang mas express mas ligon nga kaatbang sa maong torneo. Sumala pa, mas eksperyensyado ang iyang kalaban. Kini nga kalampusan ng pamatuod ng padayo ng pag-uswag sa abilidad sa 18 anyos ka Filipino sensation. Samtang padayon siyang naghatag og dungog sa nasod sa natad sa World Tennis Circuit.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ano na 31 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa itong showbiz news, hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na ba ka sa mga skincare nga perte kamahal o wala effect sa imo? Dirin nata sa sabon nga doon ay hatod nga glowing o malartis na nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News! Showbiz Balita.
0: Dako ang pasalamat og kalipay sa P-pop girl group nga Bini. Human sila nga giila og gihatagan og pasidungog sa Senado tungod sa ilang kontribusyon sa industriya sa musika ug kultura sa Pilipinas. Matod sa mga miyembro sa grupo, usa kini kadako nga garbo og inspirasyon kanila nga ipadayon ang pagpaambit sa ilang talento sa tibuok kalibutan. Ang maong recognition gipangunahan sa mga senador isip pag-ila sa kalampusan sa Nation's Girl Group nga naghatag og dungog sa nasod pinaagi sa ilang hit songs og world class performances.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
3: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Ang atong balitang extraordinaryo mga katropa, adunay uhatod grato sa Santon Herbal Oil. Natural remedy pa para sa pagparakit sa lawas ug uban pang kondisyon sama sa muscle pain. Mag Santon Herbal Oil na. Gi-report na balik sa iyang nasod ang usa ka Uzbek human kini nga gidakop sa Russia tungod lang sa pag-review og palda sa usa ka online marketplace. Gilang batan-ong migrant nga si Islomhon. Kinsa ka nagpost og nagway sa iyang kaugalingon nga sulob ang leather skirt nga Wildberries online sa marketplace yatong Setyembre 2025. Sa iyang review, nag-BIBI kininga nindot ang nasulob tungod kay natagog ni ini ang iyang pagkalalaki. Apan wala ni wala kini hunungi og komedya sa mga awtoridad sa Russia. Tungod gi pasakaan ang batan o kasong propaganda of non-traditional sexual preferences. Ubos sa estriktong balaod sa maong nasod batok sa mga LGBT movement. Bisan og nangayog pasaylo og mihangyo nga pamultahon lang, gisentensyahan pagyud kini og 5 kaadlaw nga pagkapriso sa wala pahingpit nga gipalaya sa Russia.
3: Balitang extraordinaryo, extraordinaryo.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Mga katropa, mo na gilang kuban sa tong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ning adlaw nga Biyernes, petsa oso na sa bulan sa Mayo, ting 2026. Sa ngala na lamang sa katibukang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa kausang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung alagad sa kahanginan, katropang Philip Oligario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.